0: ga zaben kananan hukumomi mai zuwa dan shugaban kasar Senegal ya samu kansaloli da magadan gari da za su taimaka masa aiwatar da manufofin sa shi kuwa Musa Sar da ke zama ministan shari'a na Senegal ya jaddadawa ɗan majalisar dokokin Senegal cewa raba shugaban kasa da siyasa tamkar raba hanta ne da jini
1: donc même s'il n'est pas président du parti il peut
0: yace ko da ba shine shugaban jam'iyyar ba amma zai amfani da wannan dama da yake da ita wajen yin tasiri shi yasa shugaban kasa ke kira da yi sara ana duban bakin gatari ma'ana a bar masa damar yanke shawara ko zai jagoranci jam'iyya ko gamayyar hadin gwiwa ko ko a'a
1: il va diriger un parti ou une coalition
0: ko baya ga zaben kananan hukumomi na shugaban kasa ma daina tafi a shekara ta 2029 lamarin da ke nuna cewa akwai jan aiki a gaban shugaba Diomaye Faye wajen samun karbo a tsakanin yan kasa kasancewa ya raba gari da tsohuwar jam'iyyarsa ta Fastef da ke da rinjaye a halin yanzu sannan ta tabbata ya barranta kansa da kakakin majalisar dokoki Usman Sanko wanda taurarin sa ke haskawa a fagen siyasar Senegal amma Ayub Dafi jigo a jam'iyyar Fastef kuma shugaban masu rinjaye a majalisar dokokin Senegal yayi mamakin yunkurin shugaban kasa na kafa jam'iyyar siyasa wanda ya hannun riga da alƙawuran da ya yi tun da farko na rashin nuna fifikon siyasa wani batu da ke yamutsa hazon siyasar Senegal shine gyaran kundin tsarin mulki da ƴan majalisar Fastef suka zartas a ranar 29 ga watan Yuni wanda ya barranta shugaban kasa da jagorantar wata jam'iyyar siyasa gyaran da shugaban kasa ya sanar da niyyar shirya ƙuri'ar raba gardama domin amincewa da shi ko ko a'a shi kuwa Usman Sanko kakakin majalisar dokoki ta Senegal ya jaddada cewa shugaba Diomaye Faye na neman yin kafar angulu ne ga matakin gyaran kundin tsarin mulkin kasar
2: an kuwa sa pujene le président de la république lui-même a dit dans
0: les yace ta yaya wannan zai iya zama matsala ga shugaban kasa shi da kansa ya ce a cikin wasu bidiyo lokacin da muke adawa cewa shugaban kasa ba zai iya zama shugaban wata jam'iyya ba domin idan aka soke shi a matsayin shugaban wata jam'iyya wannan zai shafi matsayin sa na shugaban kasa
2: on invoque son statut de président de la république
0: shugaba Basiru Diomaye Faye wanda ya taimaka wajen kafar jam'iyyar Fastef a shekara ta 2014 yana jagorantar kungiyar ke goyen bayan takararsa a zabe mai zuwa ayar tambaya anan ita ce shugaba Diomaye Faye yayi watsi da gyaran kundin tsarin mulki kenan ko ko wani salo ne na share fagen adawar siyasa tsakaninsa da Usman Sanko a Senegal yanzu da kallo ya koma sama
3: Rahoton Muhammad Awal Balarabe kenan kuma da wannan muka kawo ƙarshen jerin rahotannin da muka tanadar muku kafin mu je fagen shirye-shiryenmu mu numfasa da wannan